নেতাজী পুরো ভাগে। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস দার তারিখে সেভুমে মেহে সালে 1989 মিলাদি তশকিলে ফরবাদ ব্লকরা এলম নামুদ। ইন বারাই মুস্তাফি সুদানে নেতাজি আজ রিয়াসত কংগ্রে মিল্লি হিন্দ দার সালে 1989 বে উনওয়ানে ইয়ে গুরুহে মুরতাবিত বা কংগ্রে মিল্লি হিন্দ বে জহুর আমাদে মনসুর ও বারনামে আস দার তারিখে 22 জৈন সালে 1989 মিলাদি দার ইজলাস আউয়াল সরতা সরি হিন্দ অন দার বোম্বে یعنی ممبئی کنونی اتخاذ شده سوباش چندر بوس در نطق ریاستیش طرح عمل قاطعی را برای حصول حکومت بومی کامل موسوم به سوراج در آینده نزدیک اعلام نمود بعد از راه سپاری نتاجی سوباش چندر بوس از هند در تاریخ 17 ژانویه سال 1941 رهبران و کارکنان فوروارد بلوک مورد تحقیر و اذیت شدید قرار گرفتند. تعداد وافیر آنها به زندانها انداخته شدند. فوروارد بلوک در ماه ژوئن سال 1942 ممنوع اعلام شده. فوروارد بلوک حتی اینکه نامشروع اعلام گردیده باز هم در سال 1942 از نهضت هند را ترک کنید حمایت کرد. رهبران این حزب مانند سردول سنگ، شیل بھدرا یاجی، کیوی کامت، آرس رویکر، کی این جوگلک

0: গনাইয়ে ঝড়খান্দ পে দুনিয়া আমাদের বুধ ভাগাত দার তারিখে নহুমে মেহে সালে হাজার উনসদ চেহলসে দাস্তগির সদে বা সেসল দার জিন্দন বেসার বোর্ড উদার তারিখে সেবুমে মেহে হাজার উনসদ চেহল চহর দার জিন্দনে রাজমহল ধার গুদাস ম বেইন ফারজান্দে আজিম সরজমিন হিন্দ সালাম মি কুনি শনবন্দগান আজিজ গিস্তি ইমরুজ বারনামাই সফরে আজাদি হিন্দ বে হামিন জো বে পায়ন মি রসদ ম ফরদা বা গিস্ত দিগর ইন বারনামে দার খিদমত শুমা খাহিম বুদ শনবন্দগান আজিজ বায়েদ বে ইতলাইতন বেরেসানিম কি শুমা মি থাবানিদ হার দু বারনামাই সার্ভিস বরুন মার্জি ফারসি আকাশবাণী র রুয়ে আপে এ আইআর শবকাই মজ্জানি দিদি ও ইউটিউব হাম বেশানবিদ আজ শুমা খাস তারিম কে লুৎফন মার আজ নজরিয়াত ও পিশনহাদাত তন দরবারে বারনামে হাই মা হামরাহ বা নাম ও আদ্রস খুদ আজ তারিখে ইন শুমারে ওয়াটসঅ্যাপ বা ইন নিশানি ইমেল আগাহ বেসাজিদ শুমারে ওয়াটসঅ্যাপ মা আজ ইন গরার আস্ত 0 9 1 7 5 9 8 6 7 নিশানি ইমেল মার ইয়াদদাশ ফরমাইদ এ আই আর ওয়ার্ল্ড সার্ভিস পার্সিয়ান @gmail.com মা মুন্তজিরে পাসুখ শুমা খাহিম বুদ
1: شنوندگان گرامی این اک توجہ فرمائید بے برنامہ یہ ویزے نسبت بے آشا بھوسلے یا کے ہنر پیشہ یہ معروف ہے سینما ہندی تنظیم و تہیا کنندے آغای شمس شیروانی
2: شنوندگان گرامی این هم یک برنامه از جهان سینمای هند را خدمتتان تحت عنوان آشا بھوسلے صدای جاودانه سینمای هند پخش میکنیم تهیه و تقدیم توسط شمس شیروانی آشا بھوسلے با وجود اینکه یکی از برجسته ترین صداهای موسیقی فیلم هند با بیش از 12,000 آهنگ در کارنامه اش داشت اما هرگز به عنوان بلبل کشور شناخته نشد پس از استقلال وجدان هوشیار ملت این عنوان ارزشمند را به خواهر بزرگش لتا منگیشکر اعطا نمود کسی که با لذت پارسایی و صدایی که در طول زندگی یک نسل اوج گرفت آواز می خواند اما آشا بھوسلے زیرک که در 92 سالگی در ممبئی پس از عفونت سینه در 12 آوریل 2026 درگذشت این موضوع را خیلی زود تشخیص داد و آنچه را که باقی مانده بود از هر جایی که می توانست خواند خیابان، صحنه نو تانکی یا درام خیابانی، فرش کابارا و اتاقهای پشتی کلوب که پر از دود بوده باشد. این صدا وحشی بود. می توانست با تکان دادن محض یک پا نفس آدم را به بند آورد. انگار می توانست که بوی مهمانی چیست؟ زمین رقص ساعت 3 صبح چه حسی دارد؟ و وقتی دیگر مودبان نباشد اشتیاق واقعا چه صدایی دارد اینها عمدتا مکانهایی بودند که بلبل نمی توانست آنها را پیدا کند یا در آنها ساکن شود و اینجاست که درخشش آشا بھوسلے آشکار می شد با وسعت صدایش او تقریبا می توانست هر چیزی را بخواند آهنگ پرشور کلوب شبانه آهنگ اشوهگرانه تصنیف ریدم دار به ظرافت غزل کلاسیکی بدون اینکه هیچ کدام از آنها بی موقع باشند و با اعتقادی راسخ در صدایش جذب شوند